Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav.

0: sam.
1: E joj, ja toliko često ne znam što je java, što je san, da kad bih to svaki put izgovarala na glas ovako hrabro kao sad, možda bi me odveli u neko drugo mjesto, u neku drugu zgradu, malo drugačije boje. No dobro, party, mi smo ponovno mladi, to je jedna tema koja se dogodi svake srijede oko 6:15 kad počnemo razmišljati o tome šta je nama ovo trebalo i kako smo nekad u ovo vrijeme možda tek dolazili kući, ali dobro, šta je tu je. Shiny Happy People, to ćemo vam biti do podne, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i to je to, sunco kretimo se ovuda.

Vesna Miculinić Prešnjak, Kako barčica. Brez veza smo, more na nje veza. Sidron jednin, zjubavin va jubavi, koje nira bi peza. Va u trobi rojni, riči zgojni jubavnoj, va veri, va neveri, al verni, kako barčica brez veza smo, sidron jednin. I saki žal, saki val, ljubavna moć, jutra, dana i noći da se čuju i ćute, da pasuju va dubinah naših.

Ko je rekao da blues uspavljuje? Koga ne bi probudio ovaj Erik Sardinas? Nažalost, mi smo došli uz te blues ritmove do kraja današnjih valova koje su odradili Voljan Korić, Domagoj Zorić i Albert Petrović.

to je bilo jutros. Jutro je došlo i prošlo kroz sobu, nas čeka dog day afternoon, ali potvrdit će nam to meteorolog, nadam se, ili ne nadam se, za 20 minuta.

0: Ali svejedno je bio hit. I onda su pitali Halida, jel se ljuti što mu je ovaj to mazno? Ma što bi se ljutio, kaže. Neka pjevaju ljudi. Eto, tako. Tako ću ja reći za jedno 3-4 minute. Neka zovu ljudi.
1: It's a top selector.

zdravé bio mladé, rad mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi